0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabini umo na zo kende mobembo musika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzane loka kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, jipa ya zo kende. Fuka matu pambola.

Oy na voy go maniga. Iti go la ga go bale ma oga. Na go wa na le wu wa na.